0: دوستانو تاسو غوښ شې من تاسو سره مینا لرو
1: راديو ګوين ټراولینګ without moving.